あの日は俺の声で濡れるプシー追い抜かしてやるすぐに雲に隠れテンポ点を線で繋ぎすぐにデューイグチグチうるさいビーチマジダリから置いてけぼりだろ止められ

完璧にしない、何もないところからここまで来たのも自分次第、でも周りの人たちがいなけりゃ俺もここにいない。昔からみんなよく言ってる、お金よりも愛。

0: れまくり Dirt Boys
1: Dirt Boys
0: 綺麗ごとと Dirt Boys
1: Dirty
0: 肩をはたく誇り高い Dirt Boys

0: 汚れまくり Dirt Boys
1: Dirt Boys
0: 綺麗ごとと Dirt Boys
1: Dirty
0: 肩をはたく誇り高い Dirt Boys

0: 取れまくり Dirt Boys
1: Dirt Boys
0: 綺麗ごとと Dirt Boys
1: Dirty
0: 肩をはたく誇り高い Dirt Boys